Tai aunga nau whenga, ka whai tō mui pē. Ho osi pē ai tai mi tari hū. Nā nau tūku ma te ai pē, ho nau ngāhi lau māri e. Pē ai kai lava e ni ke li liu. Ko e puri anga e nau kwau, oi, ko e puri anga o kwau. Ke ke teu teu lau māri e, nā kua vave ai talupite. Malanata, ko hoko mai ai hau.